Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
0: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
1: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zi unic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă.
3: La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile
4: dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniași.ro.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50. România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
4: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
3: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
4: Hai să facem mașina lună!
5: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice.
6: În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56, și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
8: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
6: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Rediu 154.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
1: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru BAC sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753 992 993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
8: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
8: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
7: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
7: Viva FM. Muzica bună se ascultă la Viva FM.

0: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine,

0: Big de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym. În Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Viva FM.

0: even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me in the end. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me.
1: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție? La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități.
2: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
3: Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a podcastului Moldova vrea autostradă, difuzată online și on air la Viva FM. Sunt Daniel Mătăsaru și vă invit să rămâneți alături de noi în demersul de susținere a dezvoltării infrastructurii rutiere majore în regiunea Moldovei. Începem podcastul cu o veste importantă, foarte importantă. Comisia Europeană a semnat pe 21 mai acordul SAFE cu România. Este pasul care confirmă accesul României la o finanțare europeană de 16,68 miliarde de euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană prin acest instrument, după Polonia. SAFE înseamnă investiții în apărare, securitate și infrastructură strategică. Dar pentru România înseamnă și o oportunitate economică majoră, pentru că industria de apărare, tehnologie, locuri de muncă în sectoare strategice și proiecte de infrastructură sunt toate aceste elemente care pot schimba conectivitatea unor regiuni întregi. Aproximativ 4,2 miliarde de euro sunt prevăzute pentru infrastructura rutieră de interes național, inclusiv proiecte esențiale pentru regiunea Moldovei, cum ar fi Pașcan-Suceava-Siret, Târgu Neamț, Iași-Ungheni și alte investiții strategice. Aceste proiecte vor avea o evidență distinctă și predictibilă a finanțării până în 2031, astfel încât să fie clar, transparent și verificabil cât se investește anual în infrastructura care leagă zona Moldovei de marile coridoare europene. Urmează etapele de implementare, ceea ce înseamnă intrarea în vigoare a acordului, prefinanțarea de aproximativ 2,5 miliarde de euro, prima cerere de plată posibilă fiind în luna octombrie 2026 și, evident, derularea proiectelor până în 2030. În altă ordine de idei, drumatonul cu numărul 11 al Asociației Moldova Vrea Autostradă a ajuns pe lotul 1 Bacău-Pașcani, Săucești-Trifești mai exact, un sector de 30,3 km din autostrada A7, construit de constructor român UMB. Din păcate, după un avans modest în vara trecută, când șantierul a înregistrat luni întregi cu progres de doar aproximativ 1%, nici toamna și nici iarna nu au adus alturi spectaculoase. Ultimul stadiu fizic raportat de Cestrim pentru acest lot este de 49,1%, ceea ce înseamnă un plus de 6% față de drumatonul MVA din luna martie 2026. Vestea bună este că pe șantierul acestui lot se așterne asfalt, iar lucrările la structuri încep să se vadă tot mai clar, chiar dacă multe dintre ele par abia ieșite din pământ. Pe lotul 1 sunt prevăzute 34 de poduri și pasaje, însumând aproximativ 2750 de metri liniari de structuri de beton, grinzile fiind aduse în teren, o parte dintre ele deja ridicate. De asemenea, este prevăzut un viaduct complex de 567 de metri, cea mai importantă structură a lotului, peste zona DN2 E85 și magistrala CFR 500 București-Suceava. De asemenea, sunt prevăzute 3 noduri rutiere. Lotul 2, Bacău-Pașcan-Trifești-Gherești. Dronatorul a găsit un sector de doar 19 km din autostrada A7, care este construit de același constructor român. În teren se vede o mobilizare în creștere, iar dacă luăm în calcul că vremea nu a fost foarte adecvată lucrărilor de construcții, precum și faptul că au fost sărbătorile pascale, avansul de 6,9, aproape 7%, este unul chiar bun. Sunt rostoane lungi unde s-a așternut asfalt și sunt instalați inclusiv stâlpi de iluminat în câteva puncte. Din păcate însă, deși acest lot trebuia să fie gata în noiembrie 2025, acesta abia atinge la acest moment 46,9% stadiu de progres fizic conform ultimei raportări Cestrin. Reamintesc, pe acest lot sunt prevăzute 3 noduri rutiere, 5 poduri și viaducte, inclusiv podul peste râul Moldova, aflat într-un stadiu incipient, 50 de podese și un centru de întreținere și coordonare al celor de la CNAIR. Lotul 3 de la Mircești la Pașcani urmează a fi filmat zilele acestea. Vremea se anunță favorabilă și suntem alături de colegul nostru Ștef, deținătorul canalului YouTube Ștef Zboară, unde puteți vedea toate dronatoanele Asociației Moldova Vrea Autostradă. Ne găsiți de asemenea și pe paginile noastre de social media. Vă invităm să ne dați follow, like și share pentru a beneficia de cele mai curate informații, cele mai noi și cele mai complete filmări din teren. Invitații mei de astăzi o formulă inedită. Am mai făcut această chestiune, dar nu cu profesorii și studenții săi. Îl avem alături de noi pe domnul profesor Gheorghiță Boacă, prodecan al Facultății de Construcții, specialist în poduri. Bună ziua, bun venit, domnule profesor!
4: Bună ziua, bine v-am găsit, mulțumim pentru invitație. E o oportunitate pentru noi să promovăm rezultatele și să contribuim la acțiunile societății civice, implicit Moldova Vrea Autostradă.
3: O să folosesc acest podcast pentru a face și un fel de prezentare mai in extenso, pentru că de foarte multe ori auzim noțiuni pe care e bine ca marele public să le înțeleagă și o să încercăm să facem asta în mod didactic, așa cum dumneavoastră o faceți la școală, în fața studenților. Apropo de studenți, avem în studio o formulă de 3 studenți care se vor roti, să zicem, aici la microfonul Viva FM. O avem alături de noi pe Ioana Conțac. Bun venit, Ioana!
5: Bună ziua și bine v-am găsit!
3: Și în scurtă vreme îi vom avea alături de noi pe rând și pe Ioana Tătaru și Daniel Simota. Vă salut și bine ați venit! Hai să începem să lucrăm, ca să spunem așa. Domnule profesor, prima întrebare, așa, cum se văd șantierele pentru construirea infrastructurii rutiere majore din regiunea Moldovei, din perspectiva mediului academic, în special a Facultății de Construcții și Instalații și a Învățământului Superior Tehnic din Iași?
4: Da, se văd foarte bine. Pentru noi toate aceste lucrări au însemnat un aflux de studenți care se gândesc că după ce terminarea facultății vor avea un loc de muncă. Uh-huh. În ultimii ani chiar avem solicitări de studenți pentru a se înscrie la facultate și pentru specializarea de cei
3: care... Deci a crescut concurența, cu siguranță.
4: Evident.
3: Okay.
4: Faptul că sunt atât de multe lucrări în zona noastră este un bonus pentru absolvenți, că pot să lucreze imediat, chiar încă din timpul facultății, în perioada de practică și ulterior după ce finalizează, absolvă.
3: Da.
4: Iar provocările sunt importante, mai ales că pentru un tânăr să înceapă cariera pe niște lucrări de asemenea învergură va reprezenta pentru ei, pentru toată cariera lor, un bonus semnificativ.
3: Contează și pentru stagiile de practică, pentru că nu mai trebuie să traversați țara ca să vedeți lucrări importante, nu? De infrastructură mare.
4: Așa este. Partea de practică pot să spun că în ultimii 10 ani de zile, de când coordonez activitatea de practică, este una foarte intensă și cu un sprijin real din partea tuturor constructorilor. Toate firmele de construcții, chiar și acestea a noastră din zona Moldovei, Iași, Moldova, Piatra Neamț, Botoșani, Suceava.
3: Sunt deschiși, adică...
4: Sunt extrem de deschiși.
3: Angajează?
4: Angajează, aș putea spune că toți studenții din anul 3 care doresc să lucreze pe perioada de vară, perioada de vacanță, pot să lucreze fie în zonele lor de domiciliu, în Iași un pic mai puțin, că majoritatea ar vrea să lucreze în Iași.
3: Da,
4: dar
3: sigur.
4: Local în Iași, numărul de locuri este mai mic, dar ei au posibilitatea să stea acasă și să lucreze pe un șantier din apropierea casei.
3: Ei, o să pun niște întrebări aici studenților, pentru că mă interesează și modul în care gândesc. Profit de ocazie să o întreb pe Ioana. Ioana, ești anul 4, toți sunteți anul 4. Vreau să te întreb, Ioana, de ce ai ales acest domeniu și de ce ai ales să vii la Iași, în mod special, la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi?
5: Eu am ales acest domeniu oarecum firesc. De mică am crescut printre camioane, muncitori și șantiere. Exact. Și am visat să ajung și eu constructor la rândul meu. De altă parte, am ales Iașiul pentru că, deși mi-am dorit inițial să fiu fie la Cluj, fie la București, cum aveau tendința toți colegii mei din liceu, mi-am dorit la Iași pentru că am vrut să fiu aproape de casă. Eu sunt din Botoșani și mi-am dorit să fiu în weekend-uri sau în timpul meu liber în șantierele în care am crescut.
3: Cât faci până acasă?
5: O oră și jumătate.
3: Cât ai face pe autostradă? Ce distanță ai până la Botoșani?
5: 100 de kilometri.
3: Evident, dacă ar fi autostradă pe A8 și după aceea pe A7, după aceea s-ar putea să fie un mic ocol.
5: Aș face un mic ocol.
3: Dar cred că mai degrabă prin Copou, cum te duci încolo spre casă, un drum care merge bine, nu? O oră și jumătate.
5: Da, exact.
3: Conectivitatea este complicată pentru noi în România. Am înțeles că ai tradiție în familie, constructori?
5: Da, așa este. Vin dintr-o familie de constructori, suntem ajunși la a treia generație. Îmi doresc să duc această tradiție mai departe și nu o fac din obligații, ci din pasiune.
3: Așa, deci ți-a fost inoculată de mică această dorință.
5: Da.
3: Înseamnă că facultatea practic a beneficiat de dorința ta, pur și simplu, aici n-a mai fost nevoie de reclamă, nu?
5: Cred că și eu am beneficiat de facultate.
3: Cu siguranță, da, pentru că până la urmă ăsta e scopul educației, învățământului superior. Domnule profesor, vreau să mă întreb, apropo de studenți, cum sunt noile generații de studenți, viitori ingineri specialiști, comparativ cu generația dumneavoastră sau a profesorilor dumneavoastră? Cât de mult interes există astăzi pentru acest domeniu strategic pentru România și, așa cum spuneați puțin mai devreme, a crescut concurența? Cât de mult a crescut concurența la admitere? Aveți studenți mai buni, mai...
4: Aș începe întâi cu această remarcă de o face comparații.
3: Da.
4: De ceva vreme evit să mai fac să mă compar sau să compar studenții cu mine. Consider că iau mult mai multe oportunități față
3: sigur
4: de cum le-am avut noi.
3: Dar sunt mai motivați?
4: Cred că motivația vine mâncând sau așa, învățând sau lucrând.
3: Ok.
4: Pentru că își dau seama când încep să lucreze și ei au o posibilitate să lucreze, își dau seama că ce satisfacții sunt în urma activităților. Comparație, nu cred, nu găsesc niște termeni de comparație foarte, foarte clar. Faptul că noi trebuia să ne documentăm din cărți în bibliotecă, faptul că ei acum se documentează cu ChatGPT, cu inteligența artificială, găsesc mult mai multe informații, mai ușor.
3: Spiritul studențesc e același? Petrecerile sunt asemănătoare?
4: Cred că nu. Cred că era mai frumos pe vremea noastră, dar și ei au frumusețile lor de viață de student. Trebuie să trăiesc și ei viața de student.
3: Ziceam de interes, a crescut interesul, ați confirmat puțin mai devreme. Cum se vede asta? Vă ocupați de 10 ani, a spus, de stagiile de practică. Cum se vede asta din punct de vedere al cifrei de școlarizare? A crescut cifra de școlarizare? A crescut concurența la admitere?
4: Facultatea noastră de Facultatea de Construcții și Instalații are o cifră de școlarizare foarte mare. Suntem undeva la 850 de
3: are
4: locuri.
3: Are și specializare în limba engleză.
4: Exact. Acum avem 4 specializări, inginerie civilă, construcții civile industriale și agricole, ceea ce au pentru clădiri, inginerie civilă în limba engleză, căi ferate, drumuri și poduri, instalații pentru construcții și un program nou, inginerie și management în construcții. Este un program acum de 3 ani, asta acum urmează al 3-lea an să înceapă. Da, anul trecut a fost primul an în care am ocupat toate locurile la admitere.
3: Din vară?
4: Din vară.
3: Okay.
4: Din vară, în toamnă am avut foarte puține locuri, doar prin suplimentarea numărului de locuri. Asta se vede și anul acum 2 ani și anul trecut am avut o solicitare, foarte mulți tineri absolvenți de liceu au venit la facultate și se vede în calitatea lor. Colegii de cadre didactice din anul 1-2 spun că este o calitate mai bună a celor care vin la facultate. Dar în ultimii ani ne-am depășit, suntem cumva la un maxim al capacității de școlarizare cu foarte multe ore și multe grupe și mulți studenți.
3: Este și o satisfacție în sensul că munca dumneavoastră care generează, să spunem, absolvenți care sunt preluați de piața muncii, vă oferă și o satisfacție dincolo de minimala satisfacție, să zicem, financiară, pentru că se știe că în învățământ partea asta de salarizare întotdeauna a căzut pe locul 2 în raport cu alte ramuri. Mă întorc la Ioana. Ioana, vreau să te întreb apropo de școală. Cum ți se pare ție ca și, mă rog, acuși absolventă, proporția dintre partea teoretică și partea practică la facultatea de construcții. Ce-ți place mai mult? Partea de teorie, partea de șantier? Ce te motivează?
5: Clar, ca orice viitor inginer, îmi place foarte mult partea mai practică. Am fost foarte atrasă de șantierele în care am fost duși. Într-adevăr, în primii 2 ani de facultate facem multe matematici.
3: Ce șantier ai văzut? Ca să fim mai aplicați așa. Unde ai fost?
5: Am fost pe șantierele de autostradă din țară, am fost la tuneluri, inclusiv la Daniela și Alina de la
3: Așa, Cor. La Momaia, da?
5: Da. Am fost și la Costinești, acolo un șantier foarte frumos. Am fost și la Centura, la A0, la București, la Pizzarotti. Am fost o grămadă de șantiere, datorită facultății.
3: Păi da, aici facultatea, prin dialog cu constructorii, ceea ce e foarte important, ai spus puțin mai devreme, companii care sunt deschise, sunt companii internaționale, înțeleg foarte bine necesitatea de a avea aproape, să zicem, studenții, ca ei să înțeleagă din timp și își fac și selecția cu ocazia asta, nu? Cred că așa e firesc. O să mă întorc la domnul profesor și o să pun o întrebare legată de partea de profesie. Mergem încet și sigur către zona de interes. Dumneavoastră sunteți un specialist în beton armat și poduri din beton armat. De asemenea, proiectarea asistată de calculator, partea de reabilitare a podurilor. Am avut deseori discuții pe aceste subiecte din perspectiva interesului pe care noi, cei din Asociația Moldova Vrea Autostradă, îl avem pentru calitatea și etapele tehnologice în construcția de structuri pe șantierele de autostrăzi. Vă aduceți aminte, v-am consultat în numărate rânduri. Aș vrea să trecem în revistă pentru cei ce ne ascultă cu exemple concrete. Etapele de lucru pentru construcția unor elemente de infrastructură. Totul începe cu un plan, cu etapa de proiectare. Vreau să vă întreb, domnule profesor, ce se întâmplă? Care sunt pașii premergători construcției efective? Da? Până să construim un pod. Cu ce începem?
4: Studii.
3: Așa.
4: Și
3: toată lumea spune că studiile se fac din birou, se fac pe hârtie și se fac foarte repede. E adevărat.
4: Nu există.
3: Așa
4: nu,
3: zic și
4: nu.
3: Eu.
4: La partea de poduri nu te poți juca, în primul rând, studiile hidraulice. Trebuie să știm care este nivelul apei dacă trece peste o apă.
3: De ce?
4: Apoi vine apa și ia podul.
3: Așa, ok.
4: Podul de piatră s-a dărâmat, a venit apa și l-a luat.
3: Așa.
4: Deci partea de apă, studii hidraulice, apoi studiile geotehnice foarte importante, trebuie să știm terenul de fundare.
3: Da.
4: Și nu în ultimul rând studiul topografic. Deci toate acestea nu se pot lucra face din șantier. Adică dacă mergem la un studiu geotehnic, în general se poate la drumuri se face undeva la 2-3 metri, iar la poduri de ajung și la 40 de metri.
3: Da, așa
4: atunci,
3: este.
4: Atunci, greutățile, încărcarea care oferă un pod pe teren este foarte mare și nu ne putem juca.
3: De exemplu, la podul la Ungheni, pe capătul de Hop, ca să spunem așa, 32 de metri,
4: exact,
3: dacă nu mă înșel.
4: Exact, toată zona Iașului aici.
3: Dar de ce e nevoie să se foreze la așa adâncime?
4: Pentru a transmite încărcările pe terenul bun de fundare, noi spunem în marnă. Deci toate, mai ales că în ultima perioadă, deci dacă până în 2010-2012 podurile de beton se proiectau pentru durata de viață de 50 de ani, în prezent cu noile coduri europene trebuie să proiectăm toate podurile la cel puțin 100 de ani. Și atunci, dacă avem o perspectivă de 100 de ani pentru proiectare și execuție de durata de viață a unui pod, trebuie să avem o fundație foarte, foarte rezistentă. Și atunci au dispărut aproape în totalitate fundațiile directe, să fundăm deasupra față. Trebuie să mergem pe fundații de adâncime, plus că trebuie vedem și noi cum evoluează încărcările din trafic,
3: da,
4: care pot să crească, cumva sunt reglementate. Au fost ceva schimbări în ultimii 10-20 de ani în o creștere a capacității, a încărcării pe camioane, în special,
3: da,
4: dar trebuie să proiectăm pentru 100 de ani. Și atunci, pentru 100 de ani, toate condițiile.
3: Există o soluție care nu e posibilă?
4: Nu.
3: Deci eu mă gândeam apropo de Japonia, știu că acolo e zonă seismică puternică, o să vorbim și despre asta. Acolo și podurile și clădirile spuse pe niște structuri care efectiv se mișcă în momentul pe care preia o parte din...
4: Da, aici la poduri trebuie să ne gândim la faptul că ele trebuie să fie funcționale, inclusiv în cazul unui seism. Și atunci... mai ales în cazul unui seism și după seism, ca să asigure căi de acces ușoare pentru echipele de intervenție.
3: Da.
4: Din fericire, zona noastră a României are un efect seismic, avem o încărcare seismică importantă pe care trebuie să o avem în vedere.
3: Da.
4: Din fericire, nu s-a mai întâmplat, din 77 nu s-a mai întâmplat un cutremur atât de mare, dar cumva putem acoperi normele actuale.
3: Trebuie să ne gândim că o fereastră de 100 de ani cu siguranță apare și așa ceva. Mă întorc la Ioana. Ultima întrebare pentru tine, după care o să îl invităm pe Daniel alături de noi. Ioana, ai spus că îți place partea asta de teren, să zicem, de șantier. Unde te vezi tu în viitor? În zona de proiectare sau în partea care ține de execuția de șantier? Adică mă refer în viitor pentru că, de exemplu, apropo de noile generații, da, voi aveți avantajul creșterii digitalizării. Da? Există așa numiți digital twins. Da? Deci e o chestie care poate fi fascinantă pentru o persoană. Unde te vezi? În zona de gândire, proiectare sau în partea de execuție propriu-zisă?
5: Cred că aș putea să fac și proiectare, dar cred că pentru mine este făcut, de fapt, managementul lucrărilor și a execuției. Îmi place foarte mult să stau printre oameni, îmi plac utilajele și, în același timp, ținând cont de noua era digitalizării, mă fascinează noile sisteme care se pun pe autogredere, pe dampere, pe...
3: Am văzut niște utilaje, parcă să în Star Trek, adică sunt niște utilaje interesante. O singură chestie și după aia trec din nou la domnul profesor. Cum o să te descurci cu limbajul de pe șantier? Îl ignori, îl practici? Cum?
5: Nu îl practic și trebuie tolerat în anumite măsuri,
3: da?
5: Dar asta e o chestie care vine odată cu experiența.
3: Ok.
5: Siguranță.
3: Deci nu te sperie? Nu,
5: mă sperie absolut deloc.
3: Am înțeles. Dacă ai crescut în familie de constructori, probabil că știi foarte bine ce înseamnă viața de șantier. Exact. Mulțumesc, Ioana. O să rog pe Daniel să vină să ocupe locul la tine acolo. Domnule profesor, continuăm cu lecția de inginerie în construcții, partea de poduri. Vreau să vă întreb totuși până la partea de poduri, legat de autostradă. Se vorbește mult despre acea linie roșie. Vreau să ne explicați un pic ce este linia roșie, cum se stabilește aceasta și cum sunt alese sau propuse soluțiile tehnice. De ce? Uneori se alege soluția unui viaduct foarte înalt, alteori se optează pentru tunel, inclusiv în zona Iașului avem pe 8 tuneluri, soluție cat în cavăr, dar e altă discuție. Vreau să ne explicați ce este un debleu și ce este un rambleu.
4: Ok, ideal ar fi ca autostrada, în special, să fie executată în rambleu.
3: Da.
4: Și dacă o să observați...
3: Ce este rambleu? Hai să explicăm.
4: Rambleul este... Nivelul drumului este deasupra nivelul terenului existent.
3: Okay.
4: Deci atunci când se ridică nivelul terenului, nivelul final de circulație, calea...
3: Strada e mai sus decât...
4: Exact. Și putem considera un rambleu atunci când diferența de nivel dintre existent și proiectat și executat este cel puțin de un metru.
3: Okay.
4: Dacă ne uităm foarte bine pe A7, majoritatea traseului A7 este făcută în rambleu. Și argumentul nu este neapărat de rezistență, este pentru a evita înzăpezirea.
3: Da.
4: Pentru că dacă este un pic mai înalt, nu permite să se depune zăpadă în cantitate foarte mare pe autostradă. Mm-hmm. Deci ăsta este un argument. Dacă vorbim despre linia roșie, când alegem pasaj, pod sau...
3: Ce este această linie roșie?
4: Linia roșie este o linie teoretică,
3: da,
4: pe care, de la care trebuie să ajungă cota proiectată finală a drumului.
3: Okay.
4: A căii de comunicații. Și atunci, de acel reper, este reperul final care proiectantul desenează linia roșie pe plan și constructorul trebuie să o materializeze în teren. Și când se verifică la final, la recepție, trebuie să verifice cotele din proiect să coincide cu cotele din realitate. Și este axul căii de comunicații, axul autostrăzii, axul drumului, trebuie să coincide acel lucru. Și atunci, de acolo se pleacă.
3: Deci dacă la rambleu avem șoseaua mai sus decât împrejurimile, la debleu
4: este invers atunci când trebuie să facem săpătură, să coborâm sub nivelul terenului existent.
3: Avem un deal, îl găurim cum ar veni și trecem prin el. Când se optează pentru tunel și când se optează pentru viaduct?
4: Viaductele se pretează și sunt în special de rațiuni economice.
3: Okay.
4: Dacă avem un rambleu cu o înălțime mai mare de 6 metri, volumele de terasament și amprenta la sol a construcției costă foarte mult. Și atunci, de la o înălțime a rambleului de peste 6 metri, deja este mai eficient economic să se execute viaduct.
3: Auzisem că pe autostrada A7 între Bacău și Pașcani ar fi undeva la 10 milioane de metri cubi de pământ, adică enorm,
4: enorm.
3: Niște costuri foarte mari.
4: Și trebuie să ne gândim nu doar volumul și amprenta la sol, suprafața de teren ocupată, pentru că cât este în rambleu mai înalt, amprenta la sol, având formă trapezoidală, crește foarte mult amprenta. Așa, acel teren este scos din circuitul, spunem, de regulă agricol.
3: Da.
4: Este scos.
3: Și pentru tunel, când se optează?
4: La tunel, de regulă, când avem o înălțime mai mare, deci ar trebui să avem măcar un 10 metri deasupra gabaritului. Deci avem 5,50 metri gabaritul de circulație pe autostrăzi, plus suprastructura, deci ar trebui un 10 metri de la cota, linia roșie, dacă să fie sub nivelul terenului și cota terenului existent. Mm-hmm. Deja atunci, pentru că tunelul, în funcție de soluție, deci avem cut and cover sau săpătură direct în masivul de pământ, se justifică atunci când avem o înălțime cel puțin 10 metri. Dacă nu avem 10 metri, mai bine să mergem de bleu.
3: Noi în România n-am avut experiență pe zona de tuneluri. Constructorii români au avut parteneri din alte țări care aveau această experiență dovedită. Școala vorbește despre tuneluri, învață pe studenți?
4: Da. Noi avem disciplină de tuneluri și metropolitane. Inițial, acum câțiva ani de zile, ne concentram în special pentru tunelurile metropolitane, pasajele din interiorul orașelor, care reprezintă o soluție în permanență pentru descongestionarea traficului.
3: Da.
4: Dar tuneluri efectiv pentru autostrăzi au venit în ultima perioadă, dar înainte de tunelul de autostrăzi au fost tunelurile de cale ferată.
3: Da.
4: Care, pentru că în paralel și calea ferată se dezvoltă mai greu, dar se dezvoltă și acolo necesitatea tunelului este mai presantă, pentru că traseul unei căi ferate nu este la fel de flexibil ca traseul unei autostrăzi.
3: Adevărat.
4: Și atunci tunelurile noi le tratăm mai bine, mai puternic în ultima perioadă, și anul trecut am fost și am vizitat 4 tuneluri cu studenții.
3: Da.
4: Am fost inclusiv la tunelul de cale ferată, în care se execută cu TBM, cu acea cârtiță care am văzut.
3: Ele au și diametru mai mic, să spunem, decât cele de autostradă clasice, din ce am văzut, așa în general. Salut, Daniel, bun venit!
6: Vă zic, bine v-am găsit!
3: Nu o să încep cu o întrebare de verificare. Vreau să te întreb așa, dacă ai făcut un stagiu de practică, dacă ai fost sau ai lucrat pe un șantier, nu știu, povestește-ne experiența ta din șantier, din teren, pe partea practică. Ioana spunea puțin mai devreme că ați văzut multe șantiere.
6: Da, desigur, la finalul anului 3, adică anul trecut, am fost într-o excursie de practică cu domn profesor aici de față.
3: Da.
6: Și am văzut nenumărate șantiere din țară, pe care cele mai mari, cum ar fi A1, Sibiu-Pitești, cele două tuneluri.
3: Ce te-a impresionat? Spune-mi niște lucruri așa care ți-au rămas în minte din punctul de vedere al specialității.
6: Aș spune cele două tuneluri gemene de la POR, de pe A1, care s-a părut o construcție foarte amplă și foarte fascinantă.
3: Ok.
6: Și general TBM-ul, utilajul în sine, care este ceva foarte...
3: Dar să știi că acolo tehnica, dacă nu mă înșel, NATM, e tehnica austriacă.
4: La tunel este austriac la autostradă, dar TBM-ul la calea ferată, la cei de la actor.
3: Știu, de asta spuneam, îi precizam, pentru că am fost și eu la Mamaia și am văzut într-o perioadă. Zi-mi, nu știu, a stat în... acolo sunt niște locuințe în zona de șantier. N-a stat pe acolo, nu?
6: Nu.
3: Adică...
6: Am văzut cazare separate, acolo am mers doar să vizităm șantierile și să vedem cum se desfășoară.
3: De ce zic asta? Pentru că o să fie o întrebare puțin mai târziu, cred că am să o adresez următoarei invitate. Cum te acomodezi, să spunem, cu lipsa de confort din șantier? E o lipsă de confort, nu?
6: Nu văd o problemă neapărat pentru mine.
3: Nu te deranjează, de exemplu, să dormi într-un modul?
6: Nu.
3: Ok.
6: Nu am o problemă în a fi relocat în diverse locuri sau a sta pe șantier în sine.
3: În regulă. Domnule profesor, ne întoarcem la partea de discuții explicative. După ce depășim acea etapă de proiectare, ok, s-a făcut partea de studiu, partea de proiectare tehnică, se trece la etapa de execuție. Cu ce începe execuția, propriu-zis, a unui pod? Care sunt diferențele dintre construcția pe un teren, să zicem, uscat și cel care este în albia unei ape curgătoare? Avem multe poduri de genul ăsta pe traseul la 7.
4: Diferența nu este foarte mare. Probabil cea mai mare problemă o reprezintă infiltrațiile de apă, dacă vorbim peste un curs de apă.
3: Okay.
4: Dar soluțiile și faptul că trebuie să fie un randament foarte mare și sunt termene destul de strânse de execuție, a face să se aplice ce soluții abordabile și ușor de realizat. Deci, totodată, fiind fundații de adâncime, se execută piloții foarte ușor, în câteva zile se pot executa piloții.
3: Primul element de la un pod sunt piloții.
4: Fundația, trasare,
3: execuție, am furat, am introdus cofragii aceia metalici, da?
4: Exact.
3: Am pus pilonii mai departe?
4: Apoi se iese când un pas foarte important și fericit pentru cei care fac execuție, se iasă din pământ.
3: Ieșirea din pământ, da.
4: Așa, au ieșit din pământ și după aia se merg în echipe cu ridicarea infrastructurii, adică vorbim de pile, picioarele podului, dacă vorbim în termeni populare, așa, dar pilele și culeile și apoi suprastructura.
3: Să explicăm, pilele sunt pe zona centrală, culeile sunt la capete,
4: da? Exact. Picioarele podului, așa se vorbește, dar culeile sunt capetele, iar pilele, fiecare pod trebuie să aibă cel puțin două culei.
3: Ok.
4: Așa, sunt și podul cu 3 cu lei.
3: Așa, ce urmează deasupra lor?
4: Așa, deasupra, structura care poate fi din structură de beton sau metalică.
3: Avem niște bărcuțe, ca să spunem, pe care se pun grinzile, nu?
4: Da, sunt elemente componente din alcătuirea infrastructurii. Avem banchetele de rezemare sau rigle de rezemare. În funcție de alcătuirea podului, se adoptă una sau cealaltă soluție.
3: O să mă întreb separat de chestiunea asta. Deci punem grinzile, după aceea?
4: Apoi, placa, solidarizarea grinzilor, între ele se face placa pe care se susțină calea de circulație și...
3: Predalele înainte, da?
4: Da, aici la predale poate să fie cu predale, placă de suprabetonare, predalele este o soluție relativ nouă, adaptată în România pentru a reduce manopera, cofraj și foarte multă manoperă, dar asta înseamnă că trebuie achiziționate aceste predale prefabricate.
3: Prefabricate,
4: trebuie
3: da.
4: Să fie achiziționate.
3: Se fac în România.
4: Se fac în România, sunt constructori care și-au făcut fabrici de prefabricate și produc aceste fabrici. Din ce am înțeles, în schimb, armătura care se folosește în predale nu se face în România.
3: Ok. Ajungem la placa de suprabetonare. Cât de groasă trebuie să fie?
4: La placa de suprabetonare, în prezent, ar trebui să fie minim 20 de centimetri.
3: Minim.
4: Pentru că iarăși vorbim despre durabilitate, 100 de ani. Din punct de vedere a rezistenței, 15 cm ar fi suficient, dar pentru că durabilitatea aceasta de 100 de ani impune o acoperire mai mare pentru
3: și
4: beton.
3: 20 minim și 40, și 40 și maxim cât?
4: Maxim nu există.
3: Nu, adică nu, e foarte important totuși să țină greutatea.
4: Se dimensionează.
3: Da?
4: Deci toate. Sunt, oricum niciun proiectant, niciun constructor nu-și dorește să pună mai mult decât este necesar. Dar minim 20 de centimetri, iar apoi maxim nu, peste 30, poate un 35 de centimetri ar fi placa.
3: Am pus placa de suprabetonare după aceea?
4: Hidroizolația, foarte importantă hidroizolația și apoi straturile căi din
3: De ce e nevoie
4: asfalt.
3: De hidroizolație? Hai să explicăm un pic.
4: Da, noi avem o vorbă în construcții, dușmanul constructorului este apa și contabilul.
3: Așa.
4: Pentru că apa de la fundații nu ne lasă în pace și ne intră în săpătură și în timpul execuției sau exploatării podului, apa se infiltrează peste tot și atunci trebuie să avem, să protejăm structura, în special și betonul și metalul trebuie să fie protejat împotriva acțiunii apei. Pentru că, în special, vedem la drumuri, da? Îngheț de zghețul, prezența apei, îngheț de zghețul este factorul principal care degradează infrastructura.
3: Mulțumesc. Am terminat cu hidroizolația, turnăm asfalt?
4: Asfalt, da.
3: Direct, asfalt, strat?
4: Da, sunt hidroizolațiile utilizate în prezent în România, permit turnarea asfaltului direct pe hidroizolație. Asta înseamnă o temperatură, hidroizolația trebuie să reziste la cel puțin 170 de grade Celsius,
3: da.
4: Temperatură foarte mare, și da, este permisă și asfaltul se poate turna în
3: O să vă întreb mai acum și ceva despre podul la Brăila, dar ajungem și la momentul respectiv. Mă întorc la Daniel, vreau să te rog frumos să-mi spui, întrebare de cultură generală la final de facultate, nu? 5 constructori români sau străini care lucrează pe șantierele de autostrăzi sau de cale ferată din România.
6: N-aș putea să încep altfel decât cu domnul Umbrărescu.
3: Așa, Umbrărescu, haideți să vorbim de firme, nu de persoane, că...
6: De firma, da? UMB în sine.
3: UMB, ok.
6: Dalian XXL.
3: Da.
6: Pentru...
3: Tot de aici din zona Moldovei.
6: Da, din Județul Neamț. Aș specifica firma Arcada.
3: Da.
6: Ca să ocupă cu căi ferate.
3: Da.
6: Firma Bavi din București, care tot pe partea de căi ferate.
3: Da, și, da, și lucrează la cale ferată.
6: Și aș putea spune firma Actor.
3: Da.
6: WeBuild.
3: Eu aș spune, da, adevărat, acum nu o să vorbesc despre fiecare constructor în parte, avem experiențe, unele dintre ele bune, altele foarte, foarte nasoale, dacă vorbim numai de A0 și de Actor. Da, mă rog, asta e situația. În regulă, am vrut doar așa să văd dacă îi știi, că normal, până la urmă, ei sunt posibili tăi viitori angajatori. Mă întorc la domnul profesor. Vorbeam că pe șantierele de pe autostrada A7 sunt foarte multe structuri. Mii de metri, zeci de mii de metri liniari. Unele au folosit grinzi de beton, altele au folosit grinzi metalice. Vreau să explicăm un pic care sunt diferențele dintre grinzile de beton și grinzile metalice, când se folosesc grinzi de beton și când se folosesc cele metalice, care sunt avantajele, dezavantajele fiecărui tip de grindă.
4: Avantajele sunt, sau diferența o face factorul economic.
3: Așa.
4: Tehnologic...
3: Sunt mai ieftine cele de beton.
4: Sunt mai ieftine cele din beton. Momentan, în România, și avem la Suceava, pe centura Sucevei, există existente, avem de grinzi de 50 de metri,
3: da.
4: S-au executat...
3: Nu sunt uzuale, de obicei.
4: Dar în regulă, avem acum majoritatea construcțiilor de grinzilor de beton sunt de 40 de metri, da, dimensiune maximă.
3: Da, adică pot fi oricât de lungi, adică dacă le facem de 50-60, să spunem, tehnologic n-ar fi, găsim o soluție.
4: La nivel internațional sunt și grinzi de 60 de metri făcute. Dar dacă mergem, pare un pic extrem, soluțiile de transport, de montaj sunt mai speciale.
3: Da, de structură de rezistență tot în regulă.
4: Da, da, okay. Rezistență e clar, nu se discută aici. Diferența, înainte se mergea pe grinzi de beton, până prin 2010 podurile erau proiectate la 50 de ani. Acum sunt la 100 de ani. Deci toate grinzile de beton folosesc betoane performante, deci cu rezistențe foarte mari și sunt ușor de realizat. Okay. Este mai ușor de realizat grinzi din beton și de asta sunt foarte multe structuri făcute pe grinzi din beton, că îți iei o fabrică de prefabricate, da, și se pot face și sunt atâția constructori care au fabrici prefabricate și care pot să realizeze grinzi din beton relativ repede. Adică se pot,
3: și costuri... repede, nu depinde de alții, în costuri mai bune, clar.
4: Costuri mai bune, da. Structurile metalice sunt avantajoase pentru că asigură deschideri mai mari. Dezavantajul reprezintă materia primă, atelierele specializate. La o structură metalică îți trebuie specialiști.
3: Da, trebuie sudură.
4: Sudură, material, confecții, hale speciale făcute pentru a realiza aceste structuri. La beton e oarecum mai ușor, nu ai nevoie de utilaje extrem de speciale, manopera, oamenii calificați se pot califica la...
3: Mi-aduc aminte de nenorocirea care a fost cu sudura la podul ăla la kilometru 20-26 între
4: da, pe a 7, pe a 7 la
3: cum s-a putut ajunge la nivelul ăla de contraperformanță? Cum au ajuns și au făcut acea, efectiv, cum să spunem, construcții buleală?
4: Da.
3: Cum au făcut nenorocirea aia? Cum a putut fi posibilă? Fără supervizor, fără beneficiar? Cum s-a ajuns acolo?
4: Evit să fac... Eu consider că un specialist, fără să aibă o documentație, să analizeze toate datele care au stat la baza ce s-a întâmplat acolo, nu ar putea.
3: A fost chiar greșeala de execuție?
4: Din ce am auzit, și aici spun doar din ce am auzit, se pare că ar fi o greșeală din execuție, în special datorită calității, controlului de calitate intern al furnizorului de confecție metalică.
3: Da.
4: Acolo ar fi fost problema, din ce am auzit, și mi se pare că s-ar susține acest lucru.
3: Din păcate, noi, ca și beneficiari, noi cetățenii, am avut parte de acel lot care era 99% gata de peste un an de zile, am beneficiat cu mare întârziere, nu o să fac foarte multe aprecieri la adresa CNAIR, este principalul responsabil din punctul meu de vedere, dar asta este situația. Mă întorc la Daniel, vreau să te întreb așa, ca și student, este important să îți construiești CV-ul profesional din timpul facultății. Spune-mi dacă ai fost la, pe șantier am înțeles, da, ai fost la concursuri, la competiții profesionale, ți-ai construit CV-ul?
6: Da, chiar recent a fost la un concurs internațional de poduri metalice.
3: Știu că era ceva la Istanbul, la un moment dat.
6: Da, acolo a avut loc la Universitatea Boğaziçi din Istanbul. Acolo, împreună cu niște colegi, am proiectat și am construit un pod metalic și acolo l-am prezentat și am supus la diverse probe. Va fi proba de rezistență, proba montaj contratimp, proba de estetic, la care am și luat proba de estetic, am și luat locul 1.
3: Da.
6: Și au fost și alți colegi cu toate echipele facultate care au luat și locul în general tot la acest concurs.
3: Știi un pod celebru în România care seamănă cu un pod proiectat la Istanbul?
6: Nu, cred că acum nu vine capa
3: semănare. Îi se mai spune Golden Gate de România.
6: A, podul de la Brăila. Da.
3: Exact. De acolo. Cu niște provocări pe măsură până la urmă, nu?
6: Da.
3: Ai fost acolo?
6: Am trecut.
3: Și? Cum ai văzut-o? Prin ochii specialistului, evident.
6: O lucrare de artă în dreptul sensul cuvântului. Chiar a fost, arată foarte bine, pare și construit destul de bine și ce am înțeles au fost și ce probleme după ce a fost de recepția, dar pare o construcție destul de bună pentru România.
3: Au fost niște probleme după ce a fost recepția, pentru că s-a înlocuit de mai multe ori asfaltul.
4: Da.
3: S-a frezat pe acolo, pare să că și partea de hidroizolație a fost ușor afectată. Se vorbește despre umezeală sau apă chiar în camerele de ancoraj. Ce pericole sunt de acolo, domnule profesor?
4: Deci, în camerele de ancoraj am fost acolo, chiar în momentul în care erau acele infiltrații. Evident că este o structură deosebită, complicată, care nu trebuie să ne așteptăm că am finalizat-o și gata, ea stă liniștită 100 de ani.
3: Ea necesită mentenanță o lungă perioadă.
4: Ea necesită mentenanță permanentă. Deci nu există.
3: Monitorizare.
4: Deci, dacă stăm și ne gândim la Golden Gate din America, în care se spune că pe 1 ianuarie încep să vopsească podul și pe 31 decembrie termină și după aia îi iau de la capăt.
3: Da.
4: La lucrările astea atât de mari și atât de importante, mentenanța este permanentă, adică ar trebui să fie om sau oameni, echipe de oameni care să lucreze în permanență, să monitorizeze.
3: Dar cum s-a ajuns la chestiunea legată de asfaltul ăla? A fost rețeta greșită? Au fost supraîncărcate camioanele care treceau?
4: S-ar putea să fie, iarăși vorbesc fără să cunosc foarte bine detaliile, am auzit, clar, prima idee la care m-ar duce ar fi aceea unei rețete necorespunzătoare pentru structură. Fiind o structură metalică, se încinge mult mai puternic decât o structură de beton. Da. Rețeta de asfalt, din normele noastre, din reglementările noastre tehnice, nu acopereau și tipul acesta de structură.
3: Da.
4: Deci era clar acest aspect. Iar probabil a fost și traficul. Care trafic, da, ne dă bătăi de
3: Pentru că zilele astea vedem foarte multe declarații ale celor de la Ministerul Transporturilor care opresc în trafic, ISCTR-ul a început să-și facă treaba în sfârșit. Da? Și vedem cât de multe neconformități. Da? Deci vorbim de camioane supraîncărcate, nu vorbim de 20-30 de tone.
4: E adevărat.
3: Am auzit 100 de tone?
4: Aici s-ar putea să fie exagerat.
3: Dar oricum, chiar și așa, ideea este că mult peste capacitatea normală portantă a drumului.
4: Dacă ar fi acești 100 de tone, e mai mult decât ar putea să ducă un camion. Un camion nu este proiectat și executat să ducă 100 de tone.
3: Cineva zicea felicitări constructorului de camioane.
4: Da,
3: în sensul ăsta,
4: exact. Da?
3: Da.
4: Da, noi acum chiar am lucrat cu studenții și am conceput un sistem cu niște costuri reduse și vrem să-l implementăm, să vorbim, avem câteva discuții cu niște constructori de grinzi, în care să punem un sistem de alarmare atunci când se depășește în timp real greutatea pe pod.
3: Da.
4: Pe poduri în special. Dar da, traficul, încărcarea traficului este o problemă și dacă trec 10.000 de mașini mici, și trece, este suficient să treacă un camion supraîncărcat și distruge
3: O întrebare, Daniel, ai zis că ai fost și la Brăila. Ai mers cu mașina sau ai mers și la pasă, zicem așa, în zona podului?
6: Doar cu mașina a fost.
3: Am înțeles. Ai simțit vânturi puternice?
6: Când am fost eu persoană, n-am simțit vânt, era o zi mai liniștită, dar am auzit că sunt probleme și cu vântul, în ce am înțeles.
3: Da, pentru că asta, problemele cu vântul, ele sunt întotdeauna probleme cu vântul, dar ele trebuie prevăzute, proiectate și, sigur, nu cred că structura respectivă joacă în felul ăsta, da? Dincolo de podul de la Brăila, vreau să te întreb și de podul de la Neamț, cel care s-a prăbușit. Ai fost sau știi despre ce este vorba?
6: Am auzit de podul de la Luțca.
3: Așa, la Luțca. Ce s-a întâmplat acolo? Ce știi?
6: Deci am înțeles, a fost o eroare de eroarea constructorului care a modernizat podul, o reabilitat.
3: Constructorul nu e propriu-zis constructor acolo, era o lucrare de reabilitare, a fost o chestiune de proiectare, reproiectare eronată.
4: Da, a fost, iarăși nu cunosc, imediat atunci după ce a căzut podul, chiar în ziua respectivă am fost sunat și nu aveam cum să-mi dau cu părerea, nu știu ce a fost, ulterior am văzut că a fost
3: bine,
4: o altă expertiză,
3: evident. Bine că
4: n-au murit
3: oameni, bine
4: evident,
3: că n-au fost victime omenești.
4: Dar era o lucrare complexă, care am avut ocazia să particip la niște discuții înainte de să se facă acest proiect și să stabilim o soluție și clar că nu era recomandată păstrarea soluției.
3: Da.
4: Ulterior, ce a însemnat expertiza tehnică, proiectul tehnic, n-am văzut proiectul tehnic, expertiza tehnică, proiectul tehnic, nu l-am văzut și nici ce s-a executat.
3: Mulțumesc lui Daniel. O să vin alături de noi Ioana, cea de doua Ioane, avem două Ioane astăzi în studioul Viva FM. Domnule profesor, vreau să vă întreb așa tot de poduri, știți că v-am citit CV-ul și am observat că ați făcut un stagiu de cercetare la Universitatea din Udine, în Italia, lucrările de artă, denumirea vine din Italia, ei văd această meserie și am avut un, pe cineva din Italia, un inginer, un manager unei firme italiene de aici, din Iași, care spunea, apropo de respectul pentru meserie și dragostea pentru lucruri de bună calitate, ei numesc aceste elemente poduri, viaducte, tunel, lucrări de artă.
4: Și în România sunt podurile, sunt considerate lucrări de artă.
3: De acolo vine denumirea, asta vreau să spun. Deci ați fost în Italia, la mama lor, cum ar veni acasă. Ați făcut stagiul de cercetare privind modelarea unui pod metalic hobanat pentru calcul dinamic și partea de interpretare a rezultatelor. Avem în România, cel puțin din ce știu eu, avem un pod hobanat la Gigea și avem în construcție al doilea pod hobanat pe râul Siret, o structură de 307 metri pe ceea ce se numește drumul expres Galați-Brăila. Ridicarea lui a fost însă blocată succesiv din cauza vremii nefavorabile, au fost vânturi puternice, au fost și ploi, dar de asemenea a fost și faptul că firma subcontractantă din Italia, care era responsabilă de lucrări, a intrat în insolvență. Există o anumită particularitate la podurile hobanate, trebuie să vii cu hobanele din aproape în aproape, le montezi, le tensionezi, treci la următorul tronson. Mai sunt și niște tronsoane pentru montarea cărora trebuie pusă schela pe o barjă, pe apă, cum ar veni. Vreau să vă întreb, cât de complexă este această operațiune? Avem specialiști?
4: Este foarte complexă. Experiența din România este pasajul de la Gigea, podul de la Gigea și pasajul Basarab. Și pasajul Basarab, amândouă. Și cred că mai este unul acum pe la Satu Mare, făcut tot de Consiliul Județean Satu Mare, au făcut și un pod hobanat.
3: Okay.
4: Și este complicat.
3: De ce se alege soluția asta pentru pod hobanat?
4: Este o soluție intermediară între structurile metalice clasice, cu zăbrele, deci în special la calea ferată, și podurile suspendate. Să asigură o deschidere cumva intermediară. Nu se justifică un pod suspendat, iar un pod cu metalic clasic cu grindă cu zăbrele ar fi prea puțin. La montajul podurilor hobanate este foarte important să ai posibilitatea să reglezi în permanență tensiunea din cabluri. Nu neapărat poate tensiunea, noi spunem tensiunea, dar mai mult ar fi nivelul. Să poți corela în permanență și pe toate etapele tehnologice, pentru că asta înseamnă o încărcare succesivă în etape și este foarte greu de determinat, de calculat cât se lasă în realitate. Adică trebuie să existe în permanență această posibilitate să tragi, să ridici sau să cobori suprastructura. Iar după o perioadă, datorită caracteristicilor materialelor a oțelului, că el mai suferă niște deformații imediat după execuție, trebuie să ai posibilitatea să vii să mai tensionezi încă o dată. Lucrul ăsta și la dar mai avem chiar în Galați. Avem podul peste Siret și mai avem de pe centura orașului, municipiului Galați. Avem tot un pod hobanat. La fel cu aceste provocări care e un pic de dificil.
3: Vreau să întreb aici legat de structura solului. În paranteză spunem, lucrarea pe drumul expres Galați-Brăila, deși undeva la 95% grad de progres fizic și nu s-a circulat, atenție, nu s-a circulat pe acel drum expres. Am văzut chiar imagini. Drumul pare că se scufundă. Șoseaua a început să se taseze cumva sub propria sa greutate. Care e problema acolo? Pânza freatică?
4: Pânza freatică.
3: Cum se cheamă? Compactarea insuficient de bună?
4: Acolo, dacă e foarte aproape de podul de la Brăila, la podul de la Brăila săpăm la 40 de centimetri și dădeam în apă.
3: Ok.
4: Deci, clar, ăla este pe o... poate prea mult spus un mlaștină, dar are caracter unei mlaștine în toată zona respectivă.
3: Și în condițiile astea, adică nu e mai riscant să ai un pod hobanat?
4: Nu. Pentru că podul, deja exact ca și podul de la Brăila, el trebuie să fie fundat în terenul bun de fundare, în marnă. Deci trebuie să ajungem... La pod nu există nicio problemă, adică aș putea spune, fără să cunosc
3: toate detaliile, dar dacă unul dintre pilonii de susținere se scufundă, poate crește tensiunea.
4: Deci, la noi avem voie maxim 3 cm să avem o tasare, dar nu există nici... nu m-am întâlnit niciodată cu un pod la care să avem o tasare pe infrastructură mai mult de un centimetru și care este absolut normală, este permisă. Dar pe poduri nu este permisă, nu sunt permise tasări. Pe ceea ce înseamnă traseu pe drum, acolo clar avem alt tip de fundații, este fundații pe mediu elastic, pe terenul existent până la urmă, care lucrează în timp.
3: Facem, apropo, aici colaterală, încă o singură chestiune, după care trecem la întrebări pentru Ioana, care este cel al treilea invitat al nostru student. Sunt situații în care avem podul făcut, da? Și intrarea pe pod, cum ar veni, unde era compactată toată treaba, s-a lăsat.
4: Da.
3: Și atunci
4: Da, atunci sunt acele denivelări la care se întâlnesc înainte de la intrare și la ieșire.
3: Sunt chestiuni inerente sau este o chestiune de nerespectare, să zicem, a normativului? Adică dacă, de exemplu, trebuie să compactezi la, nu știu, 20-30 da. Centimetri în mod normal, da? Nu te-a pus să pui 70 și după aia să compactezi?
4: Cu siguranță, toți constructorii, sunt din ceea ce cunosc eu, toți constructorii știu că acele tasări vor apărea. Faptul critic care le face să apară este că termenul de execuție este foarte scurt. Deci noi când referim pe la un pod că el nu are voie să taseze și el rămâne absolut fix, iar drumul în mod normal, el se tasează. Vorbim de grad de compactare de 98%. Deci, inevitabil apar tasări pe zona drumului. Și faptul că se dă drumul atât de repede, s-a executat și într-o lună de zile nu se lasă sub trafic, nu se lasă să așeze natural terenul, apar aceste denivelări.
3: Uite, s-a lăsat natural la Galați Brăila.
4: Da.
3: Și cine e vinovat acolo?
4: Constructorul.
3: Am înțeles. Da, vreau să întreb la Ioana, pentru că e a treia invitată. N-am apucat. Daniel, tu de unde ești? Din?
7: Suceava.
3: Suceava. Și tu, Ioana?
8: Eu din Iași.
3: Deci avem Botoșani, Suceava, Iași și dumneavoastră, domnule profesor?
4: Tot Botoșani.
3: Tot Botoșani.
4: Drohoi, de fapt.
3: Vreau să întreb pe Ioana. Viața de șantier, Ioana, nu este una ușoară. Condițiile, cum spuneam puțin mai devreme, nu sunt mereu confortabile. Sunt momente în care se lucrează în frig, în ploaie, intemperii, se stă departe de familie, da? De exemplu, UMB, că am vorbit puțin mai devreme, lucrează 3-4 săptămâni cu o săptămână de pauză. Crezi că pentru tine, ca și inginer, crezi că există și recompense pe măsură care să contrabalanceze situația asta?
8: Automat ca și inginer CFDP, cumva îți asumi faptul că ai să fii plecat foarte mult timp departe de familie, că o să ți schimbi locul odată la câteva luni, că poți să ai mai multe șantiere în același timp, pentru că autostrăzile se pot face complet în partea opusă față de familia ta.
3: Ok.
8: Cu intemperiile...
3: Cum te descurci? De exemplu, ai stat în frig mult?
8: Da.
3: Și cum doar ai suportat frigul?
8: În momentul ăsta există suficiente haine groase.
3: Așa.
8: Avem și containerele care sunt mult mai ok față de ce erau înainte, sunt mai bine mobilate, sunt mult mai bine izolate ca să fie cumva...
3: Realitatea e că nu e foarte confortabil, cel puțin pentru doamne, domnișoare. Mă gândesc că viața asta e o viață dură, e o viață în care, dincolo de limbajul pe care îl menționam puțin mai devreme cu cealaltă Ioana, e o viață în care sunt foarte multe privațiuni, ca să spunem așa. Da,
4: dar pe un șantier, dacă vorbim despre... Pe șantierile astea mari de autostrăzi, deci trebuie să ne gândim că inginerii, aproape jumătate, poate mai mult de jumătate, sunt la birou, la partea
3: adevărat,
4: tehnică.
3: E foarte adevărat,
4: sunt foarte puțin care stau efectiv în șantier.
3: Puțin mai devreme vorbeam de sudura de la podul, de la kilometru 20 și așa mai departe. Aia este pentru că cineva n-a fost acolo și a stat la căldurică sau la, știți, cam asta e explicația, că nu putea oia să facă acolo sudură fără să fie cineva care să observe. Și a făcut multă buleală, ca să spunem, iarăși mă întorc la acel cuvânt urât, dar care exprimă foarte bine calitatea muncii de la momentul respectiv. Ioana, ce satisfacții crezi că poți avea tu ca și inginer care să suporte sau să susțină efortul pe care îl faci stând în frig, stând în ploaie, stând în departe de familie?
8: Satisfacția cea mai mare este în momentul în care e finalizată lucrarea și poți să fii primul care merge pe ea. Să fii primul care îi face uzura.
3: Da, ok. Nu te gândești tu, uite, cum zicea Ioana puțin mai devreme, că e din familie de constructori. Cum e să fii bunică la un moment dat, să zici, uite, da, ne poate...

0: profesor, că mai avem discuții aici despre poduri. Apropo de poduri deosebite, foarte multe controverse, am menționat puțin mai devreme și legat podul de la Brăila, supranumit Golden Bridge de România. Este practic al doilea pod suspendat ca lungime din Europa continentală, 1974 de metri lungime, cu 1120 de metri deschiderea centrală. A costat peste 500, dacă nu chiar mai mult, spre 700 de milioane de euro, fiind construit de asocierea italo-niponă We Build IHI Infrastructure. Pentru baza fundației turnurilor s-au forat piloți de diametru mare de 1800 de milimetri la o adâncime de peste 57 de metri. Turnurile au o înălțime maximă de 192 de metri și au fost ridicate cu tehnologie nouă de cofraj glisant. Ce ne puteți spune despre construcția acestui pod? Ați fost acolo cu studenții?
1: Am fost și în ancoraje, am fost și sus în vârf pe pilon la 192
0: de metri.
1: A bătut vântul, da.
0: Așa.
1: Am fost inclusiv în tablierul metalic. A fost spectaculos și în toată durata de execuție a lucrărilor am putut merge în fiecare an și chiar mergeam și în timpul anului universitar, mergeam cu studenții în vizită acolo, am avut studenți care au făcut stagiu de practică acolo, au asistat la montajul cablurilor. Spectaculos, ce putem spune? În primul rând, cablurile se produc doar în anumite fabrici, sunt câteva fabrici în toată lumea aceasta care produc acel tip de oțel pentru cablul respectiv, are în diametru de vreo 60 de centimetri tot cablu,
0: 60
1: de centimetri este cablu și este construit din fire de aproximativ 5 mm. Deci se realizează un cablu cu circumferință cu diametru de 60 de centimetri din fire din 5 în 5 mm. S-a lucrat 4 luni de zile non-stop ca să realizeze acel cablu diametru de 60 de centimetri. Asta ar fi un aspect. Al doilea aspect, blocurile de ancoraj semnificative. Calitatea betonului s-a folosit, cred că pentru, nu știu, din ce știu eu, nu s-a mai folosit un beton cu rezistență atât de mare. Deci,
0: echivalentul cât era înainte? B500?
1: Nu există. Nu exista înainte. Nu exista înainte. Deci este un beton în C60-80. Acum am văzut că mai sunt producători de grinzi care folosesc acel beton. Deci este un beton aproape de supra-performant, ultra-performant de beton folosit acolo, pentru că sunt încărcările foarte mari. Structura metalică deosebită, cablurile, dar acolo, din ce știu, ce am vorbit cu cei de la companie, au acolo un birou de monitorizare care va funcționa non-stop, în permanență.
0: Eu mă gândesc așa, apropo de discuțiile legate de apa în camerele de ancoraj, cum poate veni apa în camerele de ancoraj?
1: Păi acolo v-am zis că sub 50 cm să se poată.
0: Dar nu este găsită o soluție care să evite intrarea apei acolo?
1: Ba da, și primul lucru este să identifici problema și să găsești soluții. Soluția deja s-a găsit și sunt soluții de injectare. Sau toți pereții, toate fisurile care au fost identificate că erau infiltrații de apă, s-au identificat. Trebuie să ne gândim că în blocurile de ancoraj sunt o grămadă de senzori.
0: E complet uscat acolo?
1: Când am fost eu, da. Erau fisurile respective injectate, închise, era perfect uscat, n-am văzut apă deloc în blocurile de ancoraj.
0: Okay. Și
1: este extrem de important, pentru că dacă acolo există umiditate, blocurile de ancoraj au inclusiv o centrală de dezumidificare.
0: Deci
1: există un sistem întreg.
0: Ar trebui teoretic să fie inclusiv pe tot podul monitorizat, să fie perfect uscat, nu? În interior, cel puțin la tablier, la partea de...
1: Da, mai mult sau mai puțin, pentru că pe structura metalică poți să intervii mai ușor. Adică problema este nu poți să schimbi cablurile. Este teribil de schimbat cablurile respective. Dar pe structură metalică poți identifici, refaci stratul de protecție. Trebuie să ne gândim că avem oțelul utilizat, nu este un oțel de construcție pe care îl folosim noi în mod curent. Sunt oțeluri speciale pentru poduri din altă rezistență cu protecție împotriva coroziune și dacă ar fi infiltrație acolo, se identifică și se pot repara. Bineînțeles, n-ar trebui să lăsăm 10-20 de ani să se întâmple.
0: Nu, dar mentenanța ar costa în plus. Dacă am avea apă acolo, trebuie pompat afară, nu? Deci, pur și simplu, costurile cresc de mentenanță.
1: De asta spun că acolo trebuie să fie echipe de mentenanță permanentă. Nu există să lăsăm podul să stea liniștit.
0: Noi avem specialiști în așa ceva?
1: Da. Nu sunt lucrări. Problema a fost la execuție. Acolo trebuia să fie specialiști, să vezi... Nu exista.
0: Au venit japonezi, am văzut.
1: Ei au executat, dar controlul calității a fost făcut de către români. Și atunci... cred că a fost o provocare pentru cei care au făcut managementul calității și discutam cu ei, cereau foarte, foarte, foarte, foarte multe detalii de la constructori ca să știi ce să verifici.
0: Siguranța podului e
1: garantată.
0: Garantată, da?
1: Nu fac niciun fel.
0: Rezistă
1: 100
0: de ani?

0: 20 de ani.
1: Rezistă la cutremure?
0: Categoric.
1: Da, adică e importantă chestiunea asta, pentru că trebuie să dăm și un mesaj către cei care poate sunt îngrijorați. Spațiul public a fost invadat de semne de întrebare de toate felurile, cu diverse scopuri. Întotdeauna când vrei să ataci fundația sau fundamentul unui stat, încep să erodezi la încredere. Și asta este un mecanism prin care încrederea în stat
0: este
1: erodată.
0: Eu pot să afirm de extrem de sigur că pe partea de drumuri naționale din România nu cred că ar fi vreun pod în pericol de prăbușire în prezent, deci pentru exploatare normală, doar dacă ar veni un camion supraîncărcat, deci tot ceea ce ține pe area drumuri naționale și autostrăzi nu sunt probleme, nu își asumă nimeni o răspundere de genul în care să știe că ar fi un pod care s-ar dărâma, dar că ar putea să cadă.
1: Nu vă întreb dacă pasajul Socola e pe drum național acolo.
0: A fost pe drum național, nu mai este, dar la fel, este un pod grav, dar îi se lucrează la el, iar dacă ar fi cu adevărat o problemă, s-ar opri. Deci, pentru că toate podurile din România, legislația în prezent spune că trebuie să fie expertizate la 5 ani de zile. Iar un expert tehnic nu își poate asuma libertatea să spună că da, poți să folosești podul și în momentul în care cade, el să fie primul închis.
1: Vreau să mai vorbim pe acest subiect la ultimele întrebări. Vreau să întreb pe Ioana, apropo de viața de student, da? Cum este astăzi viața de cămin în campusul Tudor Vladimirescu? Dacă poți să descrii o zi din viața ta de student, tocmai ați avut petrecere acum în campus?
2: Da, ați vorbit mai devreme de cum s-au schimbat studenții, dacă se mai fac aceleași petreceri.
1: Da.
2: Nu se mai fac, studenții sunt mult mai liniștiți în momentul ăsta.
1: Păi a fost puia acolo, am înțeles.
2: Da, numai la anumite evenimente organizate a fost puia, a fost neon party, disco 80. În astfel de momente, da, ne adunăm, ne distrăm, ne destingem înainte de sesiune.
1: Ok.
2: Dar în rest...
1: Da, o zi din viața ta în campusul Tudor Vladimirescu. Poate sunt oameni care nu au avut șansa să fie studenți la Iași și ar vrea. Sau poate au rude. Cum se desfășoară? Ce faci tu? Nu știu, vrei să vrei programul de dimineața până seara. Cam așa, un program într-o zi normală.
2: De dimineață, mersul la facultate.
1: Okay.
2: Ne întâlnim cu colegii pe traseu, fiind în campus, toată lumea la aceeași oră.
1: Mergeți toți pe jos, dar plin de mașini pe malul Bahluiului.
2: Păi, sunt mașinile parcate, pleacă numai în weekend. În rest, numai pe jos, că își pierd locurile de parcare.
1: Ok. Dar de ce ar veni cineva cu mașina, întreb și eu acum paralel, de ce ar veni cineva cu mașina dacă nu o folosește?
2: Eu nu vin cu mașina, nu.
1: Okay.
2: Mă gândesc că e comoditatea atunci când se duc acasă, nu mai trebuie să care trollerul prin tren, nu mai fac câte 5-6 ore cu trenul și ajung în 2 ore cu mașina.
1: De aia avem nevoie de infrastructură.
2: Exact.
1: Am ajuns la facultate, ne-am întors de la facultate, ce mai faci?
2: Mai stăm prin parc, acum dacă căldura, stăm, bem o cafea.
1: Să spunem că la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi sunt niște locuri frumoase cu verdeață, adică oamenii petrec, am văzut, se practică și sport.
2: Da.
1: Destul de mult există grijă la acest detaliu.
0: Da, aici aș putea completa că fiind diferite activități în care am avut studenți din alte centre universitare în vizită la noi, la diferite activități la noi în universitate, au apreciat campusul nostru.
1: Mănânci la cantină, Ioana?
2: Da.
1: Nu, deci nu mai gătești în cameră, nu se gătește în cameră.
2: Mai și gătim, dar mâncăm și de la cantină. De obicei, imediat când ne întoarcem de la facultate, prima oprire la cantină.
1: Ați prins reșourile, domnule profesor?
0: Am prins reșourile făcute din BCA, din Bolțar, am prins.
1: Soluții inginerești.
0: Dar acum și eu mănânc la cantină. Când am ocazia...
1: Evident, cred că e cel mai convenabil, să spunem. Și mai departe, după amiaza seara...
2: Lucrăm pentru facultate, bineînțeles.
1: Proiecte, ok, dar de distracție așa spuneai că nu mai iese lumea în cluburi, nu mai...
2: Se mai iese, dar nu la fel.
1: Merg la mall?
2: Da, cumpărăturile de la mall.
1: Am înțeles. Ok, mulțumesc, Ioana, pentru precizări. Domnule profesor, o ultimă întrebare legată de chestiunea siguranței, deja ați menționat-o puțin mai devreme pentru podurile din România. Avem o serie întreagă de riscuri, de la cele seismice, naturale, și până la chestiuni care țin de partea de execuție defectuoasă, respectiv de partea de mentenanță pe termen mediu și lung. Vreau să vă întreb, ați spus mai devreme că sunt sigure podurile din România. totuși avem incidente, cum a fost cel de la Luțca, mai sunt și altele. Cine se ocupă de păstrarea lor în siguranță? Haideți să vedem, există la nivelul, deci, la nivelul țării, știți că a apărut Compania Națională de Investiții Rutiere, din nevoia de a separa, într-o formă sau alta, investițiile în infrastructură nouă, care ar trebui să fie preluată și gestionată exclusiv de către cei de la CNIR, iar CNAIR, fosta companie, cea care înseamnă administrarea infrastructurii rutiere, ar trebui să ocupe de partea de mentenanță. Sunt foarte multe poduri și dacă trecem pe sub pod, chiar în Socola, că vorbeam puțin mai devreme, vedem zone ruginite, fier beton scos în relief, cum ar veni. Cum stăm din punctul ăsta de vedere al asigurării mentenanței, monitorizării.
0: Da,
1: ați spus la 5 ani.
0: Cred că, da, toate podurile, reglementarea tehnică spune toate podurile trebuie să fie expertizate la 5 ani. Adică o persoană, una singură, are responsabilitatea și semnează pe un raport de expertiză în care spune ce măsuri urgi imediate sunt de aplicat.
1: Se iau astea când se întâmplă ceva de genul ăsta?
0: Dacă este o închidere de trafic, o închidere a circulației pe podul respectiv, da. Se iau. Deci, categoric, pentru că el este singurul care răspunde. Dacă un expert spune că podul trebuie închis și administratorul nu închide, este responsabilitatea administratorului.
1: Am să aminte de podul de la Mărăcineni.
0: Da.
1: Ăla a căzut. De ce a căzut atunci?
0: Podul de la Mărăcineni, eu am făcut proiectul de reabilitare a podului nou. Acum, în ultima
1: O să vă acuze lumea că l-ați dărâmat.
0: Nu l-am dărâmat.
1: Că tot timpul ăsta de la Luțca spune, da, că ce, că Danlinu-i de vină. Dar, de fapt, Danlinu a avut treabă că l-a reabilitat, nu l-a...
0: Da.
1: Așa.
0: Așa. Deci, toate trebuie să fie reabilitate. Cel de la Luțca a venit o viitură foarte mare atunci în 2005, parcă. Și...
1: Vorbim de Mărăcineni.
0: Mărăcineni, în 2005 a venit o viitură puternică. Da. Erau niște probleme la Albie, acolo, care au fost ulterior rezolvate. Deci pragul de fund din aval de pod a fost executat după viitura din 2005. Mm-hmm. Pentru că acolo s-au spălat podul foarte vechi, din 1930 este acel pod.
1: Da.
0: Nu s-au făcut lucrări ample de reabilitare și a venit acea viitură care a fost o problemă foarte mare. Dar de acolo s-a venit în continuare să fac expertizează. Drumuri naționale zic că stau destul de bine, deși au o povară mare cu foarte multe poduri care au depășit durata de viață. Au depășit 50 de ani, care a fost durata de viață proiectată.
1: Da.
0: Dar asta nu înseamnă că un
1: ele
0: produs...
1: Cedează mâine.
0: Ele cedează mâine.
1: Da.
0: Nu. Sunt într-un program de investiții care se va desfășura pe ani de zile.
1: Mi-am adus aminte de podul din Dresda. Știți că recent s-a prăbușit un pod peste râul Elba.
0: Da.
1: N-am înțeles foarte bine. Știu că acolo mentenanța se făcea așa cum scrie, nemțește, la treabă, dar totuși a căzut.
0: Da. Sunt structuri vechi. Care, mai ales aici vorbim iarăși despre structuri diferite, avem lucrări de artă. Bun, da. Multe poduri arată la fel și este, dintr-un punct de vedere, este bine să ai câteva tipuri de structuri, pentru că dacă ai anumite tipuri de structuri, știi unde sunt punctele sensibile, unde poți să apară probleme și te concentrezi exact în acel punct. Podul de la Luțca este un pod total atipic, da? E similar cu podul Morandi din Italia, pe aceeași tip de structură, și atunci era clar că nu aveam experiență, nu știai exact unde ar fi să fie probleme. Foarte puțini specialiști au identificat problema principală, unde ar trebui să ne uităm și unde ar trebui să identificăm acest lucru.
1: Învățăm și din greșeli. Mă întorc la Ioana pentru ultima întrebare. Ioana, există astăzi posibilitatea de a studia la universități partenere prin programul Erasmus Plus. Sunt de asemenea disponibile așa numitele Blended Intensive Programs, perioade mai scurte. Vreau să întreb dacă tu sau colegii tăi ați participat la astfel de oportunități și dacă ne poți spune cât sunt de utile astfel de ocazii de a fi internațional, practic, în viitoarea voastră viață profesională.
2: Am avut colegi care au mai participat la Erasmus.
1: Așa. Tu n-ai fost, propriu zis.
2: Nu am fost.
1: Voi ați fost?
2: Am participat numai la din astea scurte de câte 2-3 săptămâni.
1: Ok. Bipuri, cum ar veni.
2: Da, pe a perfecționa anumite skill-uri, să le spun.
1: Mm-hmm. Și te-au ajutat? Au fost utile?
2: Simpla interacțiune cu alte culturi.
1: Mm-hmm.
2: În alt mediu. Eventual și singur.
1: Okay.
2: Să nu te duci cu nimeni și să trebuiască să te adaptezi.
1: Să supraviețuiești, da.
2: Să supraviețuiești, să te adaptezi, să vezi cum poți să te învârți să-ți fie ție cel mai bine.
1: Okay.
2: Cred că asta e cel mai important din tot ce te învață
1: E foarte importantă această chestiune internațională, internaționalizarea Universității Tehnice Gheorghe Iasache, un lucru de menționat, e valabilă la nivelul tuturor universităților, cel puțin din zona Iașului pe care le cunosc, știu că foarte mulți studenți beneficiază de astfel de stagii, cred că e foarte bine. Ioana, o să te rog să dai un mesaj de final, de obicei eu am aici o provocare, de data asta vreau să vă provoc să transmiteți un mesaj proaspeților absolvenți de liceu, cei care trebuie să-și aleagă meseria de viitor și unde vor studia în continuare. Deci, Ioana, întrebarea e așa. De ce Iași? De ce Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași? De ce Facultatea de Construcții? Cum îi convingi? Într-un minut.
2: Într-un minut. Iașu are farmecul lui, aparte. E... Nu e foarte wow. Dar are ceva al lui. E frumos. E,
1: e dulcele târg al Iașilor, da.
2: Așa. De ce tu Iași? Aici trebuie să fie despre pasiune.
1: Okay.
2: Când te duci la o universitate tehnică, trebuie să știi că asta vrei să faci. Nu e o facultate pe care să o faci.
1: Da, e ceva ca să nu pleci în armată, cum era pe vremuri. Exact. Așa.
2: Și de ce Facultatea de Construcții? Pentru gândirea pe care ți-o dezvoltă, okay, pentru profesorii care ți oferă tot sprijinul.
1: Ok.
2: Pentru câte oportunități oferă acest domeniu mai departe.
1: Mulțumesc, Ioana. Domnule profesor, aveți cuvântul de final. Convingeți viitorii absolvenți de liceu să vină la Iași, să vină la Universitatea Tehnică, să vină la Facultatea de Construcții. Vreau doar să vă dau eu un argument. Vom avea autostrăzi în curând.
0: Da. Abia așteptăm autostrăzile. Eu aș zice că după acum sper că în viitorul foarte apropiat autostrăzile astea vor fi în Iași, uh-huh, dar cred că pentru studenți va conta foarte mult și calea ferată.
1: Da.
0: Și atunci cred că un pas pentru societatea civilă în viitor va fi să ne axăm, să ne concentrăm, să susținem și proiectele de infrastructură feroviară.
1: Deci vă spun de pe acum, Moldova vrea infrastructură. Vă garantez că Moldova vrea infrastructură și va avea infrastructură.
0: Deci se vede foarte bine aportul societății civile în tot ceea ce a însemnat autostrăzile din regiunea Moldovei și nu numai. Deci
1: și aeroportul
0: ea
1: și, exact, și multe altele.
0: Și multe
1: convinge
0: altele.
1: Studenții, vă rog.
0: Așa, pentru studenți, viitorii pentru studenți, elevi, pentru absolvenții de liceu, Iașul este frumos, foarte frumos. Chiar cineva a venit pentru prima dată în Iași din București și a zis că mamă, nu mă creșteam că am auzit că e frumos, dar
1: da,
0: este mult mai frumos decât mă așteptam
1: devin
0: să fie.
1: Devin ambasadorii orașului,
0: exact,
1: așa este.
0: Trebuie să ne gândim pe partea tehnică, pe universitate tehnică, clar, vorbim de digitalizare, uh-huh, vorbim de tehnic. Evoluția, clar că va fi ceva tehnic legat, uh-huh, de digitalizare. Uh-huh. Și atunci aportul, partea asta aceasta de a funcționa un stat, o economie, o țară, ca să funcționeze trebuie să fie, să se dezvolte tehnic.
1: Deci o țară care se construiește cu ingineri.
0: Cu ingineri, exact. Okay. Bine, funcționează cu alte specialități, dar construcția și întreținerea acelei societăți se bazează pe tehnic.
1: Ok, și la construcții de
0: la
1: ce?
0: La construcții este mult de lucru.
1: Așa.
0: Este foarte mult de lucru și dacă ne-am putea spune că poate autostrăzile se vor termina, să spunem, în 2030, se termină.
1: Dar nu se termină autostrăzile din România.
0: Așa, dar trebuie să ne gândim că în ultimii ani toată infrastructura existentă, drumuri naționale, drumuri județene, drumuri comunale, nu s-a dezvoltat atât cât ar trebui.
1: Da.
0: Iar rămâne în continuare calea ferată,
1: da,
0: și optimizări, mentenanța și optimizarea rețelei existente.
1: Să nu uităm de drumul expres din regiunea Moldovei, să nu uităm de A13 și așa mai departe. A fost un nou episod din podcastul Moldova Vrea Autostradă. Vă mulțumesc pentru participare tuturor. Până la o viitoare reîntâlnire pe frecvențele postului de radio Viva FM și Mediul Online. Sunt Daniel Mătăsaru, a fost podcastul dumneavoastră preferat, sper. Moldova Vrea Autostradă. O zi bună, la revedere!
3: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova Vrea Autostradă este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova Vrea Autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM. Kids Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
3: Viva FM. Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
8: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
9: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
3: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
6: Mesaj de conștientizare.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
11: Pentru copiii care nu mai pot sport și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
12: Mesaj de conștientizare.
13: Viva FM.
14: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
15: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
16: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
17: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
18: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
19: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
20: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
21: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
22: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
13: Viva FM.
23: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
1: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.

0: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
2: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
4: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzică!

0: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici!
1: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăjești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
1: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Saru, doar la Viva FM.
4: Viva FM. Hituri de ieri și de azi la Viva FM.

0: să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
1: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
2: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
3: 0751 733 553.
4: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
6: Wow, strălucești!
7: Mulțumesc, dragul meu!
6: Vorbeam cu mașina!
1: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate rar, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea numărul 2.
8: Fată, dar ce miroase așa bine la tine?
9: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
8: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
9: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
8: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
10: Sobe centrale Vera.ro.
11: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
12: Viva FM! Hiturile momentului la

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Mesaj de conștientizare.
4: 1-2, urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
0: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM! Viva FM! Trăiește-ți muzica!

0: Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica! Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine.

Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.

0: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro. Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
2: Hai să facem mașina lună!
0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996. Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită la Train the Brain Lab. Neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
1: Mesaj de conștientizare.
5: Viva FM!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș, crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
4: Vândut!
5: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
2: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine. Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.
2: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse. Indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor, descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
4: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
4: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palace și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Viva FM!

0: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50. Eveniment susținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
5: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală. Pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat. Fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
6: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
7: 0751 733 553.
0: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
8: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Shotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Tron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe shotroniaș.ro.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
8: Mesaj de conștientizare.
11: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
8: Mesaj de conștientizare.

0: Iar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
2: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious. Be different. Be for others.
3: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
4: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Wow, strălucești!
1: Mulțumesc, dragul meu!
0: Vorbeam cu mașina!
2: Vino la Foliatech să-ți foliem mașina! Cu o experiență de peste 14 ani, oferim folieri pentru caroserii totale sau parțiale, folieri pentru geamuri cu protecție solară și antiefracție, omologate RAR, folii transparente de protecție PPF. Foliatech. Seriozitate, materiale premium, personal calificat și clienți mulțumiți. Garanția lucrării este asigurată. Mai multe detalii pe www.foliatech.ro sau la telefon 0733 396 677. Ne găsiți în Galata, pe strada Hatman Șendrea, numărul 2.
3: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale Vera.ro. Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie, și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: De festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță.
7: John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții.
2: 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la Beat-ul Tech la vibe-ul de Bairam,
7: simte muzica la maxim.
2: Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
8: Viva FM. Viva FM. Trăiește-ți muzica.
9: Oi, oi, oi.

0: speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
1: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
0: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69 și pe Facebook Moonwash.
1: Hai să facem mașina lună!
2: Ai un proiect pentru casă? La Novamem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Novamem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri. Pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere, la Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
4: Mesaj de conștientizare.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: Mesaj de conștientizare.
6: Viva FM! Viva FM!

0: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752-992-993, Facebook Blue Aqua Iași.
1: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
2: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
3: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
4: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
5: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu.

0: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
1: Work It Sports, locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză! The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body!
3: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
1: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Viva FM.

0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
5: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
6: 0751 733 553.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: Mesaj de conștientizare.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează!
8: Mesaj de conștientizare.
11: Viva FM! Luăm pulsul muzicii doar la Viva FM.

0: Avem un anunț pentru tine! Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea Centrului Comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palas Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
4: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana? Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Viva FM.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
2: Poftă de ceva bun? La Papa's Casa Grătarului te așteaptă preparate făcute pe gustul tuturor. Pui pe jarde, te lingi pe degete. Cei mai mari, mici din oraș. Crispy de pui crocanți sau meniul zilei disponibil de luni până vineri. Pentru petreceri și întâlniri în familie sau, de ce nu, la birou, pregătim platouri cu mix de cărnuri la grătar numai bune de împărțit cu cei dragi sau colegii. Facem livrări la domiciliu, la birou și pentru evenimente. Ne găsești în Tudor Vladimirescu, iar pentru comenzi ne poți suna la 0753-992-993 sau pe Facebook Casa Grătarului la Papas.
3: Vino la a doua ediție Maratonul Nordului Botoșani. Pe 13 și 14 iunie, singurul maraton de șosea din Moldova îți propune 5 curse, indiferent dacă ești amator sau profesionist, la maraton, semi-maraton, cross 10 km, crossul popular și crossul copiilor. Descoperi Cornișa Aquapark, centrul vechi și nou al orașului, și multe surprize pregătite de organizatori. Înscrie-te pe maratonulnordului.ro și hai să facem hashtag Botoșani, eveniment organizat de către Club Sportiv Nord cu sprijinul Primăriei Municipiului Botoșani și cântat de Viva FM.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții. Engleza care îți deschide oportunități.
5: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator?
6: Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată.
5: Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă, prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash.
6: Hai să facem mașina lună!
3: Viva FM!

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne. Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Ai un proiect pentru casă? La Nova Mem găsești tot ce-ți trebuie. Materiale de construcții, gresie, faianță, obiecte sanitare, scule, bricolaj, electrocasnice și tricicluri electrice. În plus, e mai simplu să cumperi totul în rate prin BT Direct. Tu alegi produsele, iar BT Direct te ajută cu finanțarea rapid și avantajos. Te așteptăm la Nova Mem, în Hârlău, strada Logofăt Tăutu 56 și în Belcești, pe strada principală. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Mesaj de conștientizare.
0: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.

0: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
1: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
0: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
1: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
0: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
3: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonete, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Avem un anunț pentru tine. Între 29 și 31 mai te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. Descoperă peste 100 de autoturisme noi și rulate, gata de testare și achiziție, cu finanțare rapidă TBI Bank în doar 15 minute. În plus, la fiecare achiziție realizată la eveniment prin TBI Bank, câștigi garantat unul din sutele de premii oferite. Te așteptăm la TBI Auto Expo, ediția a patra în parcarea centrului comercial Felicia Iași. TBI Bank. Cumpere acum, plătești mai târziu. Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin. Work It Sports. Locul unde fotbalul întâlnește educația și respectul. Construim sportivi puternici prin disciplină, antrenament și respect. Fiecare jucător evoluează într-un mediu organizat, orientat spre progres și performanță. We train, we grow, we win together. Alege să crești alături de profesioniști. Detalii pe workitsports.ro.
4: Vrei să spun un secret? La Pepco ai acum 3 la preț de 2 la pantaloni scurți. Am primit numai complimente. Cineva chiar m-a întrebat de unde mi-am cumpărat. Da, sunt de la Pepco. Prinde promoția în magazinele Pepco selectate din orașul tău până pe 3 iunie. Lista magazinelor participante o găsești pe pepco.ro. Din fericire, Pepco e aici.
5: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Red Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
1: Iubitori de festivaluri, Iașiul restartează magia. Pe 29 și 30 mai, Senzoria Festival revine în forță. John Newman, Marie Froes, Kilafonic, Mihail, Taraf de Caliu, Paulina, Macanache and Supreme Band, Mahoney, Bricu și mulți alții. 3 scene, 2 seri de neuitat și un line-up legendar. De la beat-ul tech la vibe-ul de Bayram, simte muzica la maxim. Nu rata Senzoria Festival 2026. Bilete pe senzoriafestival.ro. Senzoria Festival. Simte muzica.
2: Timpul este problema ta? Acum nu mai ai nicio scuză. The Rock Gym, singura sală deschisă zilnic de la 6 dimineața până la 12 noaptea. Cu aparate de ultimă generație, integrate cu monitor tactil ce te ghidează ca un antrenor virtual. The Rock Gym, în Copou, strada Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu, pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
3: Fata, dar ce miroase așa bine la tine?
4: Am făcut plăcintă cu brânză și friptură la cuptor în soba mea centrală de la Vera.
3: Păi cum adică? Ai cuptor în sobă și centrală?
4: Da, e sobă tip centrală. Îmi încălzește toată casa și gătesc la ea cât cuprinde. Iar lemne consum cât consumam înainte doar cu o teracotă, plus apă caldă la baie. E super!
3: Ia, de unde ziceai că ai luat-o?
5: Sobe centrale vera.ro.
6: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
7: Viva FM.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Biz, biz, biz.
5: Sunt albine pe aici?
4: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
5: Ah, ai dreptate.
4: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
5: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
4: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
6: Bijuteriile Coriolan spun promisiuni și transmit emoții care se păstrează pentru totdeauna. Descoperă colecțiile noastre de inele de logodnă, verighete și bijuterii cu diamante și pietre prețioase, create pentru clipe speciale care devin eternitate. Te așteptăm la magazinele Coriolan de pe strada Gavril Muzicescu, lângă Râpa Galbenă, Palace Mall, Mall Moldova, Centrul Comercial Felicia și de pe Bulevardul Nicolae Iorga. Produse disponibile și online pe coriolan.ro. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
0: Se apropie vara și încă nu ai început să te pregătești pentru bac sau admitere? Fă procesul de învățare simplu și rapid cu Junior Coders. Îți oferim un program interactiv și prietenos unde informatica și matematica devin aliații tăi. Învață eficient, scapă de stresul examenului și pregătește-te chiar pentru concursuri sau pentru o carieră în IT. Junior Coders. Investește în tine vara asta. Înscrie-te la cursurile disponibile pe site-ul nostru juniorcoders.ro. Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut? Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
6: Mesaj de conștientizare.
0: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Mesaj de conștientizare.

0: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Bonjour, beauty! Primăvara începe fără compromisuri, pentru că știm că epilarea definitivă e un gest de încredere. La Studio Estetic, luna aceasta avem pachete cu 6 ședințe la prețuri excelente. Proceduri moderne, echipamente performante, confort și siguranță într-un spațiu dedicat femeilor care vor mai mult decât o soluție temporară. În Iași, pe șoseaua Arcu 79 și pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
1: Când insomnia, anxietatea, blocajele emoționale și lipsa sensului nu-și mai găsesc soluții, ai nevoie de o abordare diferită. La Train the Brain Lab, neurofeedback-ul dinamic îți antrenează creierul să se autoregleze fără corecții externe, iar terapia personalizată completează procesul. O combinație unică de știință, psihologie și spiritualitate, creată de Mihaela Muntanu, neurotrainer și terapeut. Train the Brain Lab. Rewire your calm.
3: Vineri, 26 iunie, în cetatea de scaun a Sucevei, va avea loc confruntarea secolului în Colosseum Tournament, ediția aniversară cu numărul 50, România versus Africa. Lupte incendiare, cei mai buni luptători din România, Europa și Africa. Legendarul Ionuț Iftimoaie va conduce echipa României către victorie. 26 iunie, cetatea de scaun a Sucevei, Colosseum Tournament, ediția 50, eveniment ținut de Consiliul Județean și Primăria Suceava.
4: De câte ori ai vrut să spui ceva în engleză, dar ai tăcut? La Fantastic English chiar te înțelegem. De 11 ani ajutăm oameni din toată lumea să vorbească engleza cu încredere. Peste 55.000 de studenți cu vârste între 11 și 99 de ani au făcut deja acest pas alături de noi. Dacă ei au reușit, poți și tu. Când începi? Intră pe fantasticenglish.ro și fă acum primul pas. Fantastic English. Mai mult decât lecții.

0: Între 19 și 21 iunie ne vedem la Rock Another World în Via Grama, la Iași. Un festival cu muzică live, dialoguri, activități recreative și educative, cu artiști care aduc împreună stări, nu doar sunete. Irina Rimes, Alternosfera, Om la Lună, Robin and the Backstabbers, Taxi, Hands, Nuanțe, Adam's Nest, Kojo, Helda, Vlad Corb și mulți alții. Elevii și studenții au 50% reducere, iar pentru grupuri și familii sunt disponibile oferte speciale. Detalii și bilete pe rockanotherworld.com. Rock Another World. Be curious, be different, be for others.
1: Când o să fiu mare, vreau să fac ceva care îi face pe oameni fericiți. Vreau să cânt pe scenă mare și să mă asculte toată lumea.
2: La Academia de Talente Ela Gondoș, dorința nu e doar un vis, e începutul unei povești care merită spusă pe scenă. Canto, pian, chitară, saxofon, acordeon, public speaking și teorie muzicală pentru copii și adulți. Fiecare curs adaptat, fiecare pas ghidat. Cu peste 16 ani de experiență, Ela Gondoș formează nu doar artiști, ci caractere pregătite pentru scenă și pentru viață.
3: Ai un vis? Sună chiar acum la Academia de Talente.
4: 0751 733 553.
0: Dacă ai o parte din tine care vibrează la ritmurile balcanice, vino pe 13 iunie la festivalul Five The Sound of Us în Iași. Pe scenă urcă Goran Bregovic, Marius Mihalache and Band, Noi și Vechi, Arhaic Beats, Sorin DJ și B-Bear DJ Set. O seară cu muzică bună, dans, energie și oameni care se adună sub semnul solidarității. Ia-ți biletul din fivefestival.ro sau Live Tickets. Eveniment susținut cu bucurie de Viva FM.
5: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
6: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
7: Teraserv Util are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
8: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
9: Viva FM.

0: Restaurant Blue Aqua. Cele mai bune rețete de casă pentru preparatele din pește și nu numai. Restaurant cu specific pescăresc și mediteranean, cu tradiție din 1964, vă aduce acasă deliciile preferate. La Restaurant Blue Aqua, maestrii bucătari vă pregătesc specialități din pește, fructe de mare și alte preparate pe bază de carne, pe care le poți comanda acasă. Restaurant Blue Aqua. Responsabilitate și calitate pentru preparatele tale preferate. Comenzi la domiciliu, telefon 0752 992 993, Facebook Blue Aqua Iași.
1: Speli mașina singur sau vrei să facă asta un operator? Moonwash are și a treia variantă, cu preluarea mașinii, spălarea și livrarea ei înapoi curată. Indiferent ce alegi, la Moonwash te vor convinge să revii produsele și serviciile de calitate. Avem și căutata lance dublă de spumare cu efect de frișcă. Prețuri atractive, promoții și abonamente pentru persoane fizice și companii. În Nicolina, pe strada Arhitect Ion Berindei, numărul 69, și pe Facebook Moonwash. Hai să facem mașina lună!
2: Mesaj de conștientizare.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: 1, 2, ce urgență aveți?
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. În 2025, apelurile non-urgente s-au aflat la cel mai scăzut nivel de când a fost lansat numărul 112 în țara noastră. Mulțumim! Continuăm cu aceeași responsabilitate. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
2: Mesaj de conștientizare.

0: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
1: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție. Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
3: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
3: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
4: Viva FM.
3: Viva Deep Vibes.

0: Atenție, părinți și copii! Pregătiți-vă de joacă! Șotron, Festivalul Copilăriei, revine la Iași cu ediția 13-a, între 12 și 14 iunie, în grădina Muzeului Vasile Pogor și pe strada Vasile Pogor. Vă așteaptă 3 zile pline de ateliere creative, spectacole, jocuri, povești, întâlniri cu scriitori și multe surprize. Totul într-un decor liniștit, numai bun pentru învățare și descoperire. Ne vedem acolo! Șotron, Festivalul Copilăriei 2026. Intrarea este liberă. Detalii pe șotroniaș.ro.
1: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
1: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
0: Mesaj de conștientizare.
1: Viva FM.
0: Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Viva FM.

0: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
1: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
0: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
1: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.